0: ekyere wo se enye kwa bibi wo ho a aso yare enum wo sunsun mu a ade di wo honam ani ene ma enioma ekoso sa wo be chine chine chine chine chine chine enya de a wo benya ahoto
1: yeah
0: at the same time no ye wo ma bi wo ho a onyin se ya na ase obenyin se mpre wo ha ni nyina be se mpre wo ha obeko hospital no ye nya proper explanation bia because yeshwehwe na ni bi bia da na kwan mu akɛ wo sɛ nyinsɛ na wafa no otimi kura kosi bra wo bɛwo nanso no ɔfa nyinsɛ na sɛ de tie bia na asɛi ɛkyerɛ wo sɛ bibi ɛkɔso obi didigu abɔdwesɛ mu sunsun mu sunsun mu yɛ wɔ nneɔma yɛ yɛ tia wo ɛde sɛ wɔ nneɔma de ɛtɔso biem ɛyɛ sɛ promise and fail. Any disappointment. Obi wo hwa. Obi a ni hwa washe ne ba wedi soda. Obi a wo sofu wo creator
1: wo tro.
0: Wo sofu wo sofu. Udi fu wo kura no. Ose wo ba. Enyadi eye ejuma. Wa wabusi ya fu wo. O mame. Wa utimi se. Sa nkwa fu we nye nkwa fu a abrabomu. E wo se nko mo se me bo no mu buso.
1: Yeah.
0: Nenso se anko ofo no, e bo bia o mbe se obi ani ho eye adwuma. Me se including asofo okra be se obo enweke. E kire wo se abrabo no, bibi ikoso wo sumu ase e wo se wo hwehwe. Na wo dane nyomani, ansa na abrabo no etimi akoso ama wo. Promise and fail nko a obi a se ya wariem, se ya adwuma mu, se ya akwantuo mu. He wo chese bibia ni ho obi sha wo ho bo a eweke enye adwuma
1: wow
0: e chere wo se abrabo no de ekoso no enye se obi a promise wo ba akope na anye adwuma a eno na chere se bibi te abrabo
1: so we dey otimi say constant abrabo mu
0: abre bia obi be sha wo bo no se ye sha wo bo 100 a emutu ene timi ye adwuma de aka ni nyina enye adwuma ade bi wo ho a washa asie wutim se oh baby a ahyasie ya ba die aye fe fe fe wuhu die be ye hwete hwete hwete esam eno ano no obi betimi a sho bo me pese me boa ma wutu kwan country be na opese okko se e be shasie fe fe fe fa passport bra fa use bra o do passport be ko e be duru baby no afei wo fre nipa no kra won fa bi
1: on fa ko
0: se dwuma bi na wo pe nipa no nya se okura na okopa adwuma no wo ha na nipa no kra
1: no kra ono ampo na frɛ wo
0: na frɛ wo se wo
1: so
0: we adwuma bi a me pese me de ma wo
1: abin kra
0: ti bra me se nipa na wo frɛ wo na ankasa no wo betumi a frɛ no 2 million times onfa wo ko enya se wa ye ne bone unya ne kasetia unye bibi bone bia e kyerɛ se nke wo se wo de sa adwuma die ni di wo
1: edu
0: enso wo be frɛ na frɛ na frɛ na frɛ na onfa wo ko obiem kyerɛ wo sɛ bibi wo hɔ a ɛkɔso tia wo sunsun mu a ɛma wo abrabɔ ɛnyɛ dɛ ɛnkɔso deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ rejection yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a yɛtumi po wɔ mo ɛwɔ abrabɔ mu a ɔno kora no wɔtumi daa dwene ho a wɔte ase ɛnyɛ ye wɔte ase nso a asɛ wɔ anwene ho kyerɛ sɛ wɔbɛ dwene adwene adwene adwene adwene adwene ɛnsi so ɛkwan ya ya faso apo no wɔn nneɛma bi ho no ɔdwene ho ara wɔn te ase ɔnyɛ bɔne biara teɛ sɛ biribiara ɛnkɔ yie ɛma no sɛ adwuma na wɔyɛ a yɛtumi yi no adi a yɛnya nkyerɛkyerɛ mu papa biara mfa ma no sɛ bi a wakɔbɔ korɔ no wakɔyɛ kululu bi a naa biribi bɔne bi koraa na yɛgyina so ayi no adi a anka ɔni problem obi wɔ hɔ a kyerɛ sɛ obi asem na etimi afole before ye be hu se onka ho no na adwuma ne ye yi na die die okɔ ye yi na di che se rejection ba bi obedu bia ye po no ba bi obedu bia ni hwa ba bi a ye ji obi a tom no ɔno nko aduru ha ye be pam no ade a obi e hwehwa ne nsa ka ne simple no ɔno no ne nsa be ka agis wetu a bribe e kire wo se abrabɔ no bibi ko tia wo sunsun mu a ema enioma nyada yi enkoso
1: yeah
0: ye won kofu obi wo ho a anamo bia obi etu no ono nko a be mu pe e be sei so what is answer ni bi da obi e ye bi
1: yeah
0: the moment